Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

think to myself, why now? Why me?

0: I poštovani slušalci, ovo su talasi Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz. Još jedno novo izdanje našeg jutarnjeg programa, početak novog radnog dana i nove radne sedmice. I bi što biti mora, biše i ti izbori sa tom novom tehnologijom i vidjeli smo svi kako je to prošlo. Zbrajaju se još uvijek, sumiraju utisci nakon izbora, izborni rezultati, naravno konačni bit će zvanično kada izborna komisija to sve sažme na svim nivoima vlasti i posloži, ali eto, neki preliminarni rezultati već su objavljeni i znate kud, kako je i zašto, odakle i dokle, kada je reč o ovim oktobarskim izborima. Ono što je eto najvažnije, prođe i to elektronsko glasanje, pa smo se i na to navikli, vidjeli kako to ide, da to nije neki bauk, nije nešto strašno i u ostalom onako sve ide po ustaljenom običaju, u kojoj tečini kakva je već u Bosni i Hercegovini. Ko bi gori, sad je doli, ko je doli, ode gori i tako, ono kaže narodna izreka. Jednom riječu, bosansko-hercegovački lonac ili ti balkanska rašomonijada nastavlja se i dalje. A mi vas pozivamo i ovo jutro na još jedno iskreno, se nadam, ugodno druženje i početak novog radnog dana za one koji su već na svojim radnim mjestima i polako ulaze u ustaljenu radnu kolotečinu. Evo prilike da ih toplo srdačno pozdravimo iz našeg studija. Za vozače, naravno, kao i obično, i ovo jutro ide onaj ustaljeni apel, smanjite gaz, dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju, osobito u blizini, dakle, onih pješačkih zona, budite, da tako kažemo, budni, cijenjeni vozači, ovo jutro, pažnja neka vam je maksimalna, a svima vama onako ovaj dan da donese dosta radosti, ljubavi, sreće i nešto malo para, a za one koji se takmiče za pozicije, o njima nećemo baš sad na samom početku ovog dana. Ide, danas je svjetski dan učitelja i pozdrav za sve namicatelje znanja, za sve one prosvjetare koji ovo jutro eto slave taj svoj dan. Bez učitelja nema ni dobrih đaka, a bez dobrih đaka nema ni dobre države, jel tako? Znamo mi to, poštovani slušatelji, ali što je tu je. Talasi su ovo Srebrnog radija, slijedi pozdravna muzička numera. Pozdrav za sve učitelje ovog svijeta. Živi nam, zdravi i veseli bili.
1: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: Hvala vam.
1: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
2: U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovi.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen saobraćaj poput dionice autoceste A1 Kakan Lašva kao i dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnom pravcu Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac Orašje na mjestima

0: Hvala.
1: Hvala mnogo.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
4: To vas je radio Srebrenika 90,8 i 103 MHz frekvencije. Slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska uprava Tuzla, policijska stanica Zapad, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Ljubače. Magistralna saobraćajnica M18. Putujete li od Tuzle prema Srebreniku, radarsku kontrolu očekujte na lokalitetu naselja Previle. Policijska stanica Gradačac, radarsku kontrolu vrši u naselju Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19, policijska stanica Banovići, radarska kontrola naseljena mjesta Tulovići i Radina. Vozite li kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar Tuzla, stacionirani radar, bulevar, ulica Drugog korpusa, kroz gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Lukavcu, radarska kontrola ih očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junozović Kopeks. Putujete li prema Kladnju, radarsku kontrolu očekujte u naseljenom mjestu Stupari, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
3: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Na talasima ste Srebrenog radija, poštovani slušalci. Dobili smo upravo izveštaj iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik, kako je to protekla noć na području našeg grada. Prema njihovom biltenu, protekla naime dva dana vikenda, 209 pacijenata je pregledano, 7 terenskih intervencija, 2 kućne posjete i 5 pacijenata upućeno na intervenciju za UKC Tuzla. Vatrogasci u Srebreniku u protekla 24 sata imali su 6 intervencija na dostavi pitke vode, te 2 intervencije na gašenju požara, riječ je o niskom rastinju, naselje Luka i naselje Like. Dakle, poštovani slušalci, tako glasi bilten službe hitne pomoći i vatrogasne jedinice u Srebreniku, a vi dalje pratite naravno talase Srebrenog radija.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.
7: Radovi na elektrodistributivnoj mreži i ovo jutro su, poštovani slušalci, aktuelni, a zbog radova na elektrodistributivnoj mreži i prema planu elektrodistribucije Tuzla danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području grada Tuzle, naselje Batva, u terminu od 9 do 15 sati, naselje Batva Šljivice od 9 do 15 sati. Također ulica doktora Mladena Stojanovića od 9 do 15, Fadira Jahića Španaca i Ive Andrića također u terminu od 9 do 15 sati, kao i ulica Skendera Kurenovića u Tuzli, neće imati napajanje električnom energijom. Reč je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a okončani su izbori u Bosni i Hercegovini i to sa novom metodologijom izbornih procesa, elektronskom opremom i tome slično i tako dalje. Vidjeli smo, nije to ništa bauk, ništa ne boli, izađete fino, glasate i idemo dalje. E, što su pokazali prvi rezultati? Ovogodišnji izbori su završeni, a zahvaljujući izbornoj tehnologiji već smo dobili prilično precizne podatke o glasanju. Sudeći prema rezultatima, Stranka za Bosnu i Hercegovinu može biti posebno zadovoljna s obzirom na sjajan izborni rezultat, dok Demokratska fronta i naša stranka s druge strane imaju razloga za zabrinutost. Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić je itekako svjestan uspjeha, te istakao da ova stranka ima najmanje 150.000 glasova na svim nivoima. Na prošlim izborima nije imala kandidata za predsjedništvo, ali jeste 2018. kada je njihov kandidat Amer Jeragić dobio 9.655 glasa. Sada je Semir Efendić dobio 141.315 glasova u predsjedništvu, a njegova stranka ostvarila je odličan rezultat u kantonima, na federalnom parlamentu i parlamentarnoj skupštini BiH. U predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za sada bi mogli imati 3 mandata, dok u aktualnom mandatu nakon izbora 2022. ova stranka nije imala niti jednog zvaničnog predstavnika. U predstavničkom domu parlamenta federacije Stranka za Bosnu i Hercegovinu dobila je 9 mandata, što je za 5 mandata više u odnosu na 2022. DF najveći neuspjeh može smatrati gubitak člana predsjedništva BiH ove godine, ali to što njihov predsjednik Željko Komšić nije uspio ući čak ni u državni parlament i svoje izborne jedinice. On je imao samo 6679 glasova, a poređenja radi, najviše glasova u toj izbornoj jedinici za predstavnički dom imao je Haris Zahiragić, 29171 glas. Tako u državni parlament sada idu dvojica političara DF-a, a 2022. godine bila su 3 mandata. U federalnom parlamentu DF je imao 2022. 12 mandata, a ove godine se broj čak prepolovio na 6. Predsjednica naše stranke Sabina Ćudić priznala je loš izborni rezultat ove godine, zašto je preuzela sama odgovornost. U predstavničkom domu samo je Ćudić osvojila mandat, a stranka je dobila 30.316 glasova. To je pad u poređenju sa 2022. s obzirom na to da su tada imali 49.481 glas. Dakle, malo se na neki način mijenja ta politička slika u Bosni i Hercegovini i možemo reći, oni što su bili gore sad su dole, a ovi odozdo odoše na gore. Jednom riječu, po narodnoj, što bi gori sad je doli i tako dalje. Eto, tako glase ovi prvi preliminarni, da tako kažemo, rezultati i o porazu i o pobjedi.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: I dok se, poštovani slušalci, zbrajaju ti izborni rezultati, sumira se i ono što dolazi jeli, izvana kada je reč o glasanju, odsustvu i tako dalje i tome slično. I zbiraju se rezultati sa svih tih glasačkih mjesta, onako polako, pojedinačno. E, poštovani slušalci, danas je svjetski dan učitelja. Bavimo se mnogo boljom i ljepšom temom. Svjetski dan učitelja obilježava se danas kao prilika da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali i na uslove u kojima rade, njihov profesionalni status i izazove sa kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja. Svjetski dan učitelja obilježava se od 1994. godine. Datum 5. oktobar izabran je u znak sjećanja na 1966. godinu kada je usvojena preporuka UNESCO-a kojom su postavljeni međunarodni standardi u vezi sa pravima i odgovornostima nastavnika, njihovim obrazovanjem, zapošljavanjem i uslovima rada. Tema obilježavanja ove godine usmjerena je na zaštitu nastavničke profesije i unapređenje njenog statusa i ulogu učitelja u oblikovanju budućnosti. Fokus je na položaj nastavnika u vremenu u kojem obrazovanje se mijenja digitalnim tehnologijama, klimatskim promjenama, migrancijama i novim zahtjevima koji se postavljaju pred škole. UNESCO je ove godine posebno ukazao na društveno priznanje profesije, profesionalnu autonomiju nastavnika i mogućnost njihovog učešća u kreiranju obrazovnih politika. Prema podacima UNESCO-a u svijetu je potrebno još oko 44 miliona učitelja kako bi do 2030. godine bilo omogućeno univerzalno osnovno i srednje obrazovanje. Svjetski dan učitelja zajednički obilježava UNESCO, Međunarodna organizacija rada, UNICEF i Education International. Cilj je skrenuti pažnju na značaj nastavničke profesije. Dragi naši učitelji i učiteljice, prosvjetni radnici, ma gdje bili ovo jutro, ako nas slušate, a nadamo se da slušate, živi nam i zdravi bili. Neka vam je sretan ovaj svjetski dan učitelja i časna profesija koju obavljate školujući buduće naraštaje. Od vas i vašeg uticaja na sve one koji školujete, godinama kasnije, budućnost i ove države kao i svih drugih bitno je, da tako kažemo, ovisna kakve ćete ljude vi odškolovati, proizvesti i kakvi će to ljudi kasnije biti koji bi trebali eto stvarati, raditi i voditi ovu državu. Još jednom, poštovani slušatelji, danas je svjetski dan učitelja, jedne izuzetno značajne, možda najbitnije profesije u životu. Jer da nije prvog učitelja i učiteljice, ne bi bilo ni inženjera, ni ljekara, ni neurohirurga, ni doktora, niti bilo kojih drugih profesija. Od prvog učitelja stičemo najosnovnije i znanje koje će nas pratiti tokom cijelog života. Više vremena provedemo u školi nego sa svojim roditeljima. Dakle, od učitelja i učiteljica sve zavisi kasnije kakva će nam i država biti. Još jednom, neka vam je sretan dan i živa i bila časna vam profesija.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269. Pratite talase Srebrnog radija. Na nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrnik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
5: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. U utrci za bošnjačkog člana predsjedništva najviše glasova osvojio je Bećirović, kandidat koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. On je prema preliminarnim rezultatima osvojio 208.027 glasova, odnosno 26,75%. Iza njega je Bakir Izetbegović, kandidat SDA sa 185.232 glasa ili 23,8%, dok je Semir Efendić, kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu, osvojio 140.257 glasova, odnosno 18,4%. Fahrudin Radočić, kandidat SBB-a, osvojio je 11.695 glasova ili 1,5%. Prema preliminarnim rezultatima za hrvatskog člana predsjedništva BiH najviše glasova osvojila je Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a BiH. Ona je osvojila 108.071 glas. Slaven Kovačević, kandidat Demokratske fronte, osvojio je 70.903 glasa, dok je nezavisni kandidat Zdenko Lučić osvojio 53.214 glasova. U utrci za srpskog člana predsjedništva BiH najviše glasova osvojila je Željka Cvijanović, kandidatkinja SNSD-a. Ona je osvojila 283.821 glas, a prema podacima Centralne izborne komisije obrađeno je 1.349.022 glasačka listića, od toga je važećih 1.290.289. Svi važeći listići su redovni, dok glasovi putem pošte, odsustva i mobilnog tima diplomatsko-konzularnih predstavništva i potvrđeni listići još nisu evidentirani. Od ukupnog broja obrađenih glasačke listića važećih je 1.290.289, nevažećih 45.283. Riječ je o još uvijek preliminarnim rezultatima, a konačni rezultati će biti poznati nakon što nadležne izborne institucije završe obradu i potvrđivanje glasova. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije za zastupnički dom, odnosno predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, najviše glasova osvojila je Stranka demokratske akcije 228.230 glasova. Na drugom mjestu je SDP BiH sa 114.825 glasova, dok je koalicija HDZ, HSS, HSP, HKDU, HSPAS, HDU i Hrast osvojila 100.737 glasova. Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 67.244 glasa, dok su Narod i pravda, SD BiH i SPU BiH osvojili 48.428 glasova. Koalicija pod lupom zabilježila je tokom izbornog dana više od 100 težih izbornih nepravilnosti, dok je elektronska transmisija rezultata na skenere uspješno izvršena na 98,4% posmatranih biračkih mjesta. Podaci su predstavljeni sinoć nakon zatvaranja birališta. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, za Skupštinu Tuzlanskog kantona vodi SDA sa 53.151 glasom, slijedi SDP sa 26.738 glasova, na trećoj poziciji je Demokratska fronta sa 13.004 glasa, Narod i pravda te Stranka penzionera sa 1.034 glasa, a u borbi za mandate u Skupštini Tuzlanskog kantona Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 8.361 glas, Naša stranka 7.212 glasova, koalicija NES PDA Naprijed 7.002 glasa i SBB 6.084 glasa. Prema podacima Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, na području ovog kantona tokom izbornog dana evidentirano je 21 prekršaj različitih nezakonitosti. Većina se odnosila na donošenje uputa kako glasati. Prema riječima Adnane Sprečić, glasnogovornice Uprave policije, izdvojene su 4 nepravilnosti. Koksara d.o. u stečaju, gradu Lukavcu predala je na korištenje filter stanicu Modrac, a prethodno je zaključen sporazum o naknadi za ekspropirane nekretnine između grada Lukavca i privremenog društva Koksara d.o.o. Lukavac u stečaju, te izvršena uplata novca na račun preduzeća. Na račun Koksara je uplaćeno je 3.145.898 konvertibilnih maraka, a gradu Lukavcu su pripale građevine i zemljište te pripadajuća oprema. Dio opreme je ostao u vlasništvu Koksara i ona će se posle prodavati, istakao je za portal Faktor Almir Bajerić, stečajni upravnik Koksare Lukavac. Ukupna potraživanja 850 radnika Koksare iznose 7,7 miliona maraka, a od toga iznosa 5,5 miliona odnosi se na otpremnine. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić potpisao je ugovore sa kojima se nastavlja unapređivanje i stabilizacija vodosnabdjevanja na području grada Srebrenika. Riječ je o izgradnji novih rezervoara u Špionici Donjoj i rezervoar kapaciteta 100 metara kubnih. Vrijednost ugovora je 195.939 konvertibilnih maraka, te naselju Behrami i Šahmeri rezervoar kapaciteta 100 metara kubnih, čija je vrijednost 179.715 konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost ovih investicija je veća od 375.000 maraka, a radove će izvoditi kompanija Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen saobraćaj, poput dionice autoceste A1 Kakan Lašva, kao i dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnom pravcu Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac Orašje. Na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. I danas su aktualni radovi na proširenju mosta, te je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu Bijeljinu. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas, Feniksas.

0: i upalnih procesa u tijelu, navode nutricionisti. Predugo sjedenje, recimo vaš kancelarijski posao ili dugo putovanje na posao, često znači da veći dio jutra provedete sjedeći. Većina nas doručkuje, a zatim ponovo sjedne i gotovo se ne ustaje do ručka. Naime, preporučuje se da dugo sjedenje povremeno prekinete kretanjem, recimo kratkom šetnjom nakon doručka ili između sastanaka. Istraživanja su pokazala da takve kratke pauze mogu imati koristi za metabolizam. Redovna fizička aktivnost povezuje se sa nižim nivom nekih pokazatelja hronične upale. Premalo sna, ranije buđenje ostavlja više vremena za jutarnje obaveze, ali ako zbog toga ne odlazite ranije na spavanje, lako dolazi do manjka sna. Redovno nedovoljno spavanje može biti povezano sa pojačanim upalnim procesima u tijelu. Stres čim se probudite. Ako provjeravanje poslovnih poruka ili čitanje vijesti uz doručak redovno izaziva stres, korisno je ostaviti malo vremena za sebe prije početka dnevnih obaveza. Dugotrajan psihološki stres može poremetiti način na koji tijelo reguliše upalne procese. Dakle, to su 4 onako navike koje bi trebali da mijenjate, poštovani slušalci, ukoliko želite da na neki način svom tijelu dadnete priliku više.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

0: To vas je Radio Srebrenika 90,8 i 103 MHz frekvencije. Slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska uprava Tuzla, policijska stanica Zapad, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Ljubače. Magistralna saobraćajnica M18. Putujete li od Tuzle prema Srebreniku, radarsku kontrolu očekujte na lokalitetu naselja Previle. Policijska stanica Gradačac, radarsku kontrolu vrši u naselju Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19, policijska stanica Banovići, radarska kontrola naseljena mjesta Tulovići i Radina. Vozite li kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar Tuzla, stacionirani radar, bulevar, ulica drugog korpusa, kroz gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Lukavcu, radarska kontrola ih očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junozović Kopeks. Putujete li prema Kladnju, radarsku kontrolu očekujte u naseljenom mjestu Stupari, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Jutarnji program i Srebrni radio, poštovani slušalci, tu smo uvijek da budemo vama na usluzi i kroz informativni dio naših sadržaja informišemo vas o tome što se dešava kod nas i u svijetu, naravno, a budemo i korisni, edukativni na neki način sa savjetima koje zajedno dijelimo sa vama. Pa tako, prelistavajući ove portale i stranice, birajući zanimljivosti za ovo jutro, naišli smo na jedno. Svi znate za Halida Muslimovića, poznatog folkera, i ono, njegov onaj hit stari, Mene je učilo vrijeme. Sad, Halid Muslimović je gostujući na jednoj od televizija iznio svoj recept kako održava kožu mladolikom. Naime, iznio je neobičan savjet za njegu kože, a posebno je damama, dakle, dragim našim i slušateljkama, preporučio aroniju kao dio svakodnevne rutine. E, sada, svi vi koji želite da imate mladoliku kožu, a prema receptu Halida Muslimovića, što treba da radite? On je otkrio kako smatra da bi aronija mogla da se koristi za umivanje, a objasnio i na koji način se priprema ova mješavina. Naime, kaže da treba da koristite aroniju za umivanje. Jedna šaka osušene aronije stavi se u litar vrele vode. Kada se ta voda ohladi, umijete se tom vodom i vidjet ćete, kaže, ljepotu kože i šta se dešava. To se isto može odraditi i sa lišćem aronije i sa plodom. Za 10 godina, kaže, podmlađuje kožu, ističe to Halid Muslimović. Eto, poštovani slušalci, ako može Halid, zašto ne bi mogli i vi? Dakle, šaka aronije u vrelu vodu postavite da se samo prirodno ohladi i kad se ohladi, time se umivate. Probajte, pa ako djeluje na Halida, zašto ne bi djelovalo i na vas? Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Poseban pozdrav ide onima koji nas putem interneta ovo jutro prate, pa da vas malo odmorimo od te izborne problematike i rezultata koji se još uvijek onako slažu. Evo malo priče o muško-ženskim odnosima. Pjevao nam Miligram i Tifa 21. vijeka, kada je reč o 21. vijeku. On nosi sa sobom neka pravila i ponašanja kada je reč o bračnim odnosima. Nisu uvijek prijatne, ali otvoren razgovor o novcu, djeci i porodici teme su koje mogu partnerima pomoći da izgrade povjerenje i izbjegnu nesporazume koji vremenom mogu da naruše taj bračni odnos. Ljubav je važan dio svake veze, ali sama po sebi nije dovoljna za stabilan odnos. Kada partneri počnu ozbiljno da razmišljaju o zajedničkoj budućnosti, onda se pojavljuju pitanja o kojima nije uvijek lako govoriti. Financije su jedna od najčešćih tema oko kojih partneri mogu da se ne slažu. Zbog toga je važno razgovarati o prihodima, troškovima, štednji i načinu na koji ćete plaćati zajedničke obaveze. Neki parovi biraju zajednički račun, drugi odvojene financije, a postoje i oni koji kombinuju oba pristupa. Najvažnije je da postoji jasan dogovor i da nijedan partner nema osjećaj da sam nosi finansijski teret. Razgovor o djeci. Pitanje djece jedno je od najvažnijih za parove koji planiraju budućnost. Zato bi trebalo na vrijeme razgovarati o tome da li oboje želite djecu, kada ih želite i kako zamišljate život nakon njihovog dolaska. Razgovor ne mora odmah da podrazumijeva detaljan plan. Ipak važno je da partneri znaju kakve su želje onog drugog, jer su velike razlike u stavovima o roditeljstvu nešto što je teško riješiti šutnjom. Odnos sa roditeljima, i to je vrlo bitno, također i sa rodbinom, to može značajno da utiče na vezu. Partneri zato trebaju razgovarati o tome koliko vremena žele da provode sa porodicom i kako će organizovati praznike te šta će učiniti ako neko počne previše da se miješa u njihov odnos. Jedno je također bitno, ne morate uvijek da se slažete. Zdrav razgovor ne znači da će partneri uvijek imati isto mišljenje. Cilj nije da jedna osoba pobjedi u raspravi, već da oboje mogu da kažu ono što žele, što ih plaši i što im je potrebno. Ne zaboravite, neka vam to bude ideja vodilja i za ovo jutro.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269. Pratite talase Srebrnog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrnik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: odmorite se uz Srebreni radio.
1: Jutro uz Srebreni radio, poštovani slušalci, a u nastavku još jedan servisni blok. Kontaktirali smo dežurne u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. U protekla 24 sata javni red i mir narušen u 2 slučaja, evidentirana 3 krivična djela i dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda na putovima na području Tuzlanskog kantona. Zato, cijenjeni vozači, molimo vas i ovo jutro oprez pri vožnji, spašava život. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla gledano 234 pacijenta, vatrogasci u Tuzli imali su 2 intervencije, a one najradosnije vijesti ovo jutro stižu sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla. Rođeno je 8 beba, 4 djevojčice i 4 dječaka. Sretno mališani, u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je 1 djevojčica. Naravno, sve želje najljepše za novorođene bebe, a iskrene čestitke roditeljima i ovo jutro upućujemo ime redakcije Radio Srebrenika. Zavod za transfuziju krvi je otvoren od 8 do 15 danas. Kada je reč o ostalim servisnim informacijama, vodovod u Tuzli, put suha bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu, sanacija se očekuje u toku ovog dana.
0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. U utrci za bošnjačkog člana predsjedništva najviše glasova osvojio je Bećirović, kandidat koalicije Ujedinjene za državu Bosnu i Hercegovinu. On je prema preliminarnim rezultatima osvojio 208.027 glasova, odnosno 26,75%. Iza njega je Bakir Izetbegović, kandidat SDA sa 185.232 glasa ili 23,8%, dok je Semir Efendić, kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu, osvojio 140.257 glasova, odnosno 18,4%. Fahrudin Radočić, kandidat SBB-a, osvojio je 11.695 glasova ili 1,5%. Prema preliminarnim rezultatima za hrvatskog člana predsjedništva BiH, najviše glasova osvojila je Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a BiH. Ona je osvojila 108.071 glas. Slaven Kovačević, kandidat Demokratske fronte, osvojio je 70.903 glasa, dok je nezavisni kandidat Zdenko Lučić osvojio 53.214 glasova. U utrci za srpskog člana predsjedništva BiH najviše glasova osvojila je Željka Cvijanović, kandidatkinja SNSD-a. Ona je osvojila 283.821 glas, a prema podacima Centralne izborne komisije obrađeno je 1.349.022 glasačka listića, od toga je važećih 1.290.289. Svi važeći listići su redovni, dok glasovi putem pošte, odsustva i mobilnog tima diplomatsko-konzularnih predstavništva i potvrđeni listići još nisu evidentirani. Od ukupnog broja obrađenih glasačke listića važećih je 1.290.289, nevažećih 45.283. Riječ je o još uvijek preliminarnim rezultatima, a konačni rezultati će biti poznati nakon što nadležne izborne institucije završe obradu i potvrđivanje glasova. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije za zastupnički dom, odnosno predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, najviše glasova osvojila je Stranka demokratske akcije, 228.230 glasova. Na drugom mjestu je SDP BiH sa 114.825 glasova, dok je koalicija HDZ, HSS, HSP, HKDU, HSPAS, HDU i HRAST osvojila 100.737 glasova. Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 67.244 glasa, dok su Narod i pravda, SD BiH i SPU BiH osvojili 48.428 glasova. Koalicija pod lupom zabilježila je tokom izbornog dana više od 100 težih izbornih nepravilnosti, dok je elektronska transmisija rezultata na skenere uspješno izvršena na 98,4% posmatranih biračkih mjesta. Podaci su predstavljeni sinoć nakon zatvaranja birališta. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, za Skupštinu Tuzlanskog kantona vodi SDA sa 53.151 glasom, slijedi SDP sa 26.738 glasova, na trećoj poziciji je Demokratska fronta sa 13.004 glasa, Narod i pravda te Stranka penzionera sa 1.034 glasa, a u borbi za mandate u Skupštini Tuzlanskog kantona Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 8.361 glas, Naša stranka 7.212 glasova, koalicija NES PDA Naprijed 7.002 glasa i SBB 6.084 glasa. Prema podacima Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, na području ovog kantona tokom izbornog dana evidentirano je 21 prekršaj različitih nezakonitosti. Većina se odnosila na donošenje uputa kako glasati. Prema riječima Adnane Sprečić, glasnogovornice Uprave policije, izdvojene su 4 nepravilnosti. Koksara d.o.o. u stečaju, gradu Lukavcu predala je na korištenje filter stanicu Modrac, a prethodno je zaključen sporazum o naknadi za ekspropirsane nekretnine između grada Lukavca i privremenog društva Koksara d.o.o. Lukavac u stečaju, te izvršena uplata novca na račun preduzeća. Na račun Koksara je uplaćeno je 3.145.898 konvertibilnih maraka, a gradu Lukavcu su pripale građevine i zemljište te pripadajuća oprema. Dio opreme je ostao u vlasništvu Koksara i ona će se posle prodavati, istakao je za port Faktor Almir Bajerić, stečajni upravnik Koksare Lukavac. Ukupna potraživanja 850 radnika Koksare iznose 7,7 miliona maraka, od toga iznosa 5,5 miliona odnosi se na otpremnine. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić potpisao je ugovore sa kojima se nastavlja unapređivanje i stabilizacija vodosnabdjevanja na području grada Srebrenika. Riječ je o izgradnji novih rezervoara u Špionici Donjoj i rezervoar kapaciteta 100 metara kubnih. Vrijednost ugovora je 195.939 konvertibilnih maraka, te naselju Behrami i Šahmeri rezervoar kapaciteta 100 metara kubnih, čija je vrijednost 179.715 konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost ovih investicija je veća od 375.000 maraka, a radove će izvoditi kompanija Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen saobraćaj, poput dionice autoceste A1 Kakan Lašva, kao i dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnom pravcu Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac Oraš je na mjestima radova. Tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. I danas su aktualni radovi na proširenju mosta, te je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu Bijeljinu. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Vi pratite i dalje talase Srebrenog radija, bio to legendarni Said Memić Vajta i pjesma Čovjek bez adrese. Sad imam dosta, da tako kažemo, pouke iz ove pjesme, pa ko shvatio, ko ne, neka sebi na YouTube uganja, pa nek malo preslušava više puta. 9 je sati i 14 minuta, poštovani slušalci, vi naravno pratite i dalje talase Srebrenog radija. A u nastavku ćemo malo o vozačima i automobilima, naravno i ovog trenutka. Upućujemo ustaljeni apel za oprezniju vožnju, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju, cijenjeni vozači. A kada već govorimo o automobilima, rast cijena novih automobila, njihovo održavanje, ali i rekordne cijene goriva ponovo u fokus stavljaju pitanje: koji pogon danas ima najviše smisla, benzin, dizel ili hibrid? Odgovor prvenstveno znači i zavisi od toga koliko kilometara prevazite i kakve su vaše svakodnevne relacije. Benzinski automobil i dalje su jednostavan izbor za vozača koji prelaze manje kilometara, posebno u gradu i na kratkim relacijama, a ujedno su i najprodavaniji u Bosni i Hercegovini. Međutim, običan benzinac, a njih je ostalo veoma malo u ponudi, u prosjeku troši više goriva od hibrida, ali i od dizela. Veća potrošnja posebno dolazi do izražaja kod većih i težih automobila. Prednost benzinaca je niža početna cijena, jednostavnija tehnologija i činjenica da kratke relacije manje opterećuju motor nego kod dizela. Održavanje je također povoljnije nego kod dizelaša. Najjednostavniji i najisplativiji benzinac je klasični atmosferac, neopterećen turbom i bilo kakvim elektrifikacijama. Takvi skoro da nema, pa se i blagi hibridi već smatraju benzincima. Dizel je i dalje sinonim za nisku potrošnju, u prosjeku troši najmanje od ove tri opcije, a prednost posebno pokazuje na otvorenoj cesti i autoputu. Zbog većeg obrtnog momenta odgovara i većim automobilima. Ako godišnje prelazi mnogo kilometara, naročito više od 20.000, dizel može imati ekonomsku logiku. Njegova slabija strana je gradska vožnja i kratke relacije, gdje savremeni sistemi za kontrolu emisije mogu donijeti dodatno i često hiljade i hiljade maraka troškova na održavanju. I dizelaša je sve manje, najviše ih i dalje u Volkswagenovoj grupa kod nekih njemačkih premium BMW i Mercedes vozila, te Stellantisovih automobila koji dizel motore dijele sa Toyotom. Ima ih još kod nekih drugih proizvođača, ali isključivo kod većih ili privrednih vozila. Hibridi su manja pravila igre. Kombinacija benzinskog i električnog motora posebno je efikasna u gradu, gdje često usporavanje i kočenje omogućava rekuperaciju energije. Dok se električni motor koristi pri manjim brzinama, zato hibrid može trošiti osjetno manje i od benzinca i od dizela u gradskoj vožnji, često oko 4 litra benzina na 100 pređenih kilometara. Na autoputu situacija je drugačija. Pri većim konstantnim brzinama prednost električnog dijela hibrida pogodna je manja, pa potrošnja raste. U takvim uslovima dizel obično ostaje najštedljiviji, dok hibrid može izgubiti dio svoje prednosti u odnosu na benzinca koji negdje je u sredini. Dakle, sve ovisi o tome koliko vozite često, na koje relacije putujete i kakve navike u vožnji imate.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: kao Move.
1: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
2: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci. A istraživanje hormona koji regulišu apetit spominju se kao mogući kandidati za Nobelovu nagradu za medicinu, koja će biti objavljena danas, čime počinje sezona dodjele Nobelovih nagrada za 2026. godinu. Dobitnici 6 Nobelovih nagrada za medicinu, fiziku, hemiju, književnost, mir i ekonomiju bit će objavljeni od 5. do 12. oktobra. Nagrada za medicinu koja se dodjeljuje mogla bi pripasti istraživanjima koja su utrla put lijekovima za mršavljenje poput Ozempika i Munjojara, i izjavili su za Associate Press stručnjaci koji prate dodjelu Nobelove nagrade. To bi moglo uključivati istraživanje mikrobioma, otkriće hormona leptina i grelina koji regulišu sitost i glad, kao i istraživanje hormona koji crijeva luče nakon jela i koji signalizira sitost, poznatog kao glukagon, sličan peptid, čije djelovanje oponašaju lijekovi poput Ozempika. Eto, taj Ozempik koji je onako postao famozni lijek za sve one koji žele održavati normalnu tjelesnu težinu, a koriste ga i velike hollywoodske filmske zvijezde kako bi naravno bez puno muke držale vitku liniju. Eto, izgleda da će biti danas nominovan za Nobelovu nagradu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Talas je Radio Srebrenika, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. Frtalj vremena do 10 sati, ja pjevao na Mirza Selimović i pjesma se zove Dvoboj, pozdrav za našeg Mirzu, ma gdje da je ovog trenutka. A u nastavku našeg radio programa, evo opet nešto životno stvarno. Dok vlada Federacije Bosne i Hercegovine bilježi sve češća i veća nenamjenska zaduženja, njen tempo u stopu prate i sami građani. Šta nas briga kad može vlada, što ne bi mogli i mi, jel tako? E sad, prema najnovijem polugodišnjem izvještaju, građani Federacije Bosne i Hercegovine bankama duguju 11,39 milijardi maraka, od čega se 3/4 odnose na opštu potrošnju. Ekonomski analitičar Igor Gavran upozorava da, za razliku od vlasti, čije će dugove vraćati porezni obveznici, opet mi, jel tako, ko će drugi, nekontrolisano zaduživanje građana za osnovne životne potrebne direktno vodi ka ugrožavanju njihove egzistencije. Što jest, ima ovaj Gavran pravo, čovjek pametan, ekonomski analitičar, završio te visoke škole. I dok se ovi na vlasti zadužuju, oni neće ništa da odgovaraju. Opet ćemo to mi da plaćamo. I oni, neće njihova egzistencija biti ugrožena, jer oni fino kad odu sa vlasti, odu, imaju neke druge aktivnosti kojima se bave, visoke bankovne račune i tako dalje. A taj dug ostaje nama da vraćamo. Međutim, kad se mi ljudi moji zadužimo, onda opet puca po našim leđima. E sad, krediti stanovništvu u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavili su rasti u prvoj polovini 2026. godine, a podaci Agencije za bankarstvo otkrivaju gdje odlazi najveći dio zaduženja građana. Od ukupno 11,39 milijardi maraka kredita stanovništvu, čak 6,73 milijarde odnosi se na nenamjenske potrošačke kredite. Novac koji banke odobravaju bez precizno određene namjene. To dođe kao ono, kad hoćete nešto da kupite, namještaj, recimo neku nekretninu i tako dalje, eto, to je to. To je nenamjenski ono, ili dižete kredit samo za kupovinu namirnica, ili recimo hoćete na more da idete, na godišnji odmor, treba da otputujete negdje i onda dignete taj nenamjenski kredit. E na to vam ide čak 6,73 milijarde duga. Toliko imaju građani. Od ukupnih kredita stanovništva, 8,4 milijarde ili 73,9% odnosi se na kredite za opštu potrošnju. Stambeni krediti iznose 2,9 milijardi i čine 25% kredita građana. Drugim riječima, pazi sad ovako, na svake 4 marke koje stanovništvo duguje bankama, približno 3 marke idu na kategoriju opšte potrošnje, a unutar nje daleko najveću stavku predstavlja nenamjenska potrošnja, odnosno nenamjenski potrošački krediti. Dakle, ajde, kad se neko zaduži za nešto što će mu donijeti neko dobro, kupi neku zemlju, pa neki stan i tako dalje, a kad se vi zadužujete što hoćete da odete na more ili da proslavite novu godinu ili da kupite sebi haljinu, cipele i tako dalje, onda tu nema puno logike, ode to daleko i onda ti krediti najveći su problem. Dakle, od 4 marke koje ste zaduženi, 3 vam idu na to. Igor Gavran, opet on, ekonomski analitičar za Faktor, je kazao da bi se moglo reći da građani slijede vladu koja se također zadužuje, uglavnom nenamjenski, sve više i sve češće. Ali, nažalost, za razliku od vlade koju to ne opterećuje, jer će dugove vratiti neko drugi, uključujući ove iste građane, ovo zaduživanje samih građana ima posljedicu da im ugrožava životnu egzistenciju. Pa tako, ljudi moji, ali šta ćete kad se ne može ništa bez tog kredita? Šta god hoćeš, moraš da se zadužiš. Trosjed ako hoćeš da kupiš novi, ako se kauč prolomi, propane vam kauč, da ga kupite novi, moraš kredit, nema druge. Eto, samo taj kredit ti vraćaš, a ovo kad se zaduže ovi vlastodršci, baš nije briga, oni samo odu, a onda opet ostane da ga ti opet vraćaš kroz, naravno, dadžbine, poreze i tako dalje.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Inflacija u eurozoni skočila je na 3,8% u septembru u odnosu na isti mjesec prošle godine, što je trogodišnji maksimum, saopštio je danas Eurostat. U okviru eurozone najviša inflacija bila je zabilježena u Litvaniji od 6,1% u odnosu na 5,6% u avgustu. Ukupno 6 od 21 članice eurozone zabilježilo je inflaciju veću od 5%. Globalne cijene hrane porasle su u septembru i približile se najvišem nivou posljednje 4 godine, predvođene rastom cijena žitarica i šećera zbog poremećaja u Hormuškom Reuzu i Crnom moru, obavijestila je Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. Dan nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini sve su jasniji obrisi nove raspodjele političkih snaga u zemlji. Iako Centralna izborna komisija BiH još objavljuje preliminarne rezultate i konačna raspodjela mandata tek predstoji, dosadašnji podaci ukazuju na značajne promjene u odnosu na prethodni izborni ciklus. Među strankama koje bilježe snažan rast je Stranka za Bosnu i Hercegovinu, SDA je prema dosadašnjim podacima ojačala svoju poziciju, dok su Demokratska fronta i Naša stranka među političkim subjektima koji bilježe slabije rezultate. U Republici Srpskoj SNSD je zadržao vodeću poziciju. Jedan od rezultata koji se izdvaja jeste rezultat Stranke za Bosnu i Hercegovinu i njenog predsjednika Semira Efendića. Efendić je u utrku za člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda osvojio značajan broj glasova i prema dosadašnjim rezultatima nalazi se na 3. mjestu iza Denisa Bečirovića i Bakira Izetbegovića. Istovremeno Stranka za Bosnu i Hercegovinu bilježi rast i na drugim nivoima vlasti. Druga važna poruka dosadašnjih rezultata jeste rezultat Stranke demokratske akcije. Ova stranka u odnosu na prethodni izborni ciklus popravila je rezultat za oko 25% na različitim nivoima vlasti, ali istovremeno njen predsjednik Izetbegović priznao je da je njegov lični rezultat u utrci za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda slabiji od rezultata stranke. Iako preliminarni rezultati već omogućavaju određene političke trendove i poređenja sa izborima 2022. još je prerano definitivno govoriti o konačnom broju mandata i budućim parlamentarnim većinama. U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za septembar bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692,23, zagarantovana 826,14, a najviša penzija je 3461,14 konvertibilnih maraka. Za korisnike penzija koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine, najniža penzija za manje od 20 godina penzijskog staža je 451,22 marke, za 20 godina penzijskog staža 488,82 marke, za 25 godina penzijskog staža penzija iznosi 526,42 konvertibilne marke, a za 30 godina penzijskog staža je 564,02 konvertibilne marke. Najniža penzija za 35 godina staža iznosi 639,23 konvertibilnih maraka, za 40 godina penzijskog staža i više iznosi 714,43 konvertibilne marke. Najniža invalidska penzija i porodična penzija je 676,83 konvertibilne marke, a iznos za garantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine je na osnovu 40 i više godina staža u iznosu od 874,62 konvertibilne marke. Prosječna samostalna penzija za septembar je 885,61 konvertibilnu marku. Svjetski dan učitelja obilježava se danas kao prilika da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali i na uslove u kojima rade, na njihov profesionalni status i izazove sa kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja. Prema podacima UNESCO-a u svijetu je potrebno još oko 44 miliona učitelja kako bi do 2030. godine bilo omogućeno univerzalno osnovno i srednje obrazovanje. Gradonačelnik Srebrenik Adnan Bjelić potpisao je ugovore sa kojima se nastavlja unapređivanje i stabilizacija vodosnabdjevanja na području grada Srebrenika. Riječ je o izgradnji novih rezervoara u Špionici Donjoj i rezervoar kapaciteta 100 metara kubnih. Vrijednost ugovora je 195.939 konvertibilnih maraka, te naselju Behrami i Šahmeri rezervoar kapaciteta 100 metara kubnih, čija je vrijednost 179.715 konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost ovih investicija je veća od 375.000 maraka, a radove će izvoditi kompanija Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen saobraćaj, poput dionice autoceste A1 Kakan Lašva, kao i dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnom pravcu Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac Oraš je na mjestima radova. Tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. I danas su aktualni radovi na proširenju mosta, te je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu Bijeljinu. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: To vas je Radio Srebrenika 90,8 i 103 MHz frekvencije. Slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska uprava Tuzla, policijska stanica Zapad, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Ljubače. Magistralna saobraćajnica M18. Putujete li od Tuzle prema Srebreniku, radarsku kontrolu očekujte na lokalitetu naselja Previle. Policijska stanica Gradačac, radarsku kontrolu vrši u naselju Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19, policijska stanica Banovići, radarska kontrola naseljena mjesta Tulovići i Radina. Vozite li kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar Tuzla, stacionirani radar, bulevar, ulica drugog korpusa, kroz gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Lukavcu, radarska kontrola ih očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junozović Kopeks. Putujete li prema Kladnju, radarsku kontrolu očekujte u naseljenom mjestu Stupari, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, sve vremen...

zbog čega se običaj prenosio s generacije na generaciju. Kako se koristi suhi klip kukuruza? Sad ove dame, ove gospođice i tako to, one nemaju pojma ni kako se kiseli kupus, da se razumijemo, a kamoli što se meće ili stavlja mu ga klip kukuruza među te glavice, odnosno u taj rasol. Ali, tu smo mi na talasima Srebrenog radija da im tim mladim gospođama i gospođicama damo na znanje kako se to pravi. Pazi sad ovako. Za ovaj postupak koristi se tvrd, mora biti tvrd, bez tvrdog nema ništa. Dakle, mora biti tvrd, drage gospođe, ove vi novopečene, a one stare, one to dobro znaju da mora biti tvrd. Dakle, za ovaj postupak koristi se tvrd, potpuno osušen klip kukuruza sa zrnom i prije stavljanja u bure potrebno ga je isprati, dakle taj tvrdi prije nego što ga stavite, mislimo u bure da ne bude zabune, on mora da se dobro opere, a zatim rasporedi na dno posude. Po želji se može dodati još nekoliko klipova između slojeva kupusa, sve zavisi koliko ko ja od vas više voli, tako da vam bude malo taj napunjeni s klipovima ili ne. Kada je reč o ovoj raboti, još nešto, umjesto cijelih klipova može se koristiti i kukuruzno zrno koje praktično se stavi u čistu gazu kako se ne bi rasipalo po buretu. Ipak kukuruz je samo tradicionalni dodatak i ne može zamijeniti pravilno soljenje i odgovarajuće uslove fermentacije. Upravo od njih, od tih faktora najviše zavisi hoće li vam, drage dame, kupus ostati čvrst i ukusan ili će biti onako mekan i ono spuznut nikakav. Sad, tokom prvih dana fermentacije rasol može biti zamućen, a na površini se može pojaviti pjena. To se samo po sebi ne znači da se kupus pokvario. Važno je da se sve glavice potpuno potope u rasol, da bure bude čisto i da se kupus čuva na umjerenoj temperaturi. Rasol se može povremeno pretakati tako što se izvlači sa dna i vraća preko kupusa ponovo u istu, naravno, posudu bure, čime se sadržaj ravnomjerno raspoređuje. Ako se na površini pojavi pjena ili nečistoća, potrebno je ukloniti čistom kutljačom. Također, treba redovno provjeravati miris i izgled kupusa. Jedan od čestih problema jeste nepravilna količina soli. Premalo soli može poremetiti fermentaciju, dok prevelika količina može usporiti proces. Na kvalitet zimnice mogu uticati previsoke temperature, nečisto bure ili nedovoljno pritisnute glavice. Dakle, to mora i da se pritisne, gospođe drage. Ako ga ne pritisnete, onda nema od tog ništa. Znači, pritisak mora biti tu. Zato je važno koristiti odgovarajuću količinu krupne soli prema provjerenom receptu, a kupus pritisnuti čistim tegom ili drugom odgovarajućim predmetom kako bi ostao ispod nivoa rasola. Obično se koristila jedna dobra kamenica, onaj veći kamen, to se nađe, opere taj kamen i onda daska, pa na njeg kamen, na tu dasku kamen i sve se to potopi i čekate fino da vam kupus ukisne. A ovaj tvrdi, mora biti tvrdi ovaj kukuruz, ako nije tvrd onda to neće dobro da naizađe. Dakle, stavite taj klip kukuruza i kasnije uživajte u svom savršenom kupusu i rasolu. A što je dobar kasnije, ono kad se malo pretjera sa nekim alkoholnim derivatima, pa ujutro, pa rasol vas vrati u život. Znaju to ove starije gospođe, a ove mlađe, eto, nešto su naučile sad i ovom prilikom. Tamas iz Srebrenog radija. Živjeli!

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još jedna informacija više, poštovani slušalci, za sve naše slušatelje, osobito one koji putuju prema Tuzli. Izmijenjen je režim saobraćaja na južnoj gradskoj saobraćajnici u Tuzli i počinje danas na dionici od područja Bingo City centra prema Miladijama zbog sanacije i asfaltiranja kolovoza. Tokom radova jedna strana saobraćajnice bit će zatvorena dok će se vozila preusmjeravati na drugu kolovoznu traku kojom će se saobraćaj odvijati u oba smjera. Radovi se izvode u dijelu ulice Mitra Trifunovića Uče od objekta Bingo City centra do spajanja sa ulicom Husinski rudara, a investitor je javno preduzeće Ceste Federacije BiH. Na potezu od Rasisnice kod Bingo City centra, gdje se ukrštaju ulice Bosne Sredbrene, Mije Keroševića, Guje i Mitra Trifunovića Uče, desna kolovozna traka gledano iz pravca ulice Bosne Sredbrene bit će potpuno zatvorena do Rasisnice sa ulicom Husinski rudara. Vozila se preusmjeravaju na drugu kolovoznu traku kojom će se saobraćaj odvijeti u oba smjera. Privremeni dvosmjerni režim bit će uspostavljen na dionici dugoj približno 1 km. Vozačima se preporučuje dodatni oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije.

0: Što se dešava na Bliskom istoku, poštovani slušalci? Iran nastoji uticati na rast globalnih cijena nafte ponovo iznad 110 dolara po barelu, poručio je Abdul Hussein Hemati, sekretar parlamentarne komisije za energetiku. On je za iransku novinsku agenciju Fars izjavio da Teheran čini sve kako bi cijena nafte prešla taj prag, navodeći da regionalne okolnosti ostavljaju prostor za njen dalji rast. Prema njegovim rečima, ukoliko Iranu bude onemogućen izvoz nafte i naftnih derivata iz regije, Teheran neće dozvoliti ni da druge zemlje nesmetano izvoze svoje energente. Hemati je upozorio da su svjetska tržišta nafte posebno osjetljiva na politička i sigurnosna dešavanja na Bliskom istoku, a svaki veći poremećaj u transportu energenata mogao bi, kako je naveo, dodatno podići cijene.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvo Fenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 646 464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: hitovi. 90,8 i 103. Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Inflacija u eurozoni skočila je na 3,8% u septembru u odnosu na isti mjesec prošle godine, što je trogodišnji maksimum, saopštio je danas Eurostat. U okviru eurozone najviša inflacija bila je zabilježena u Litvaniji od 6,1% u odnosu na 5,6% u avgustu. Ukupno 6 od 21 članice eurozone zabilježilo je inflaciju veću od 5%. Globalne cijene hrane porasle su u septembru i približile se najvišem nivou u posljednje 4 godine, predvođene rastom cijena žitarica i šećera zbog poremećaja u Hormuškom Oreuzu i Crnom moru, obavijestila je Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. Dan nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini sve su jasniji obrisi nove raspodjele političkih snaga u zemlji. Iako Centralna izborna komisija BiH još objavljuje preliminarne rezultate i konačna raspodjela mandata tek predstoji, dosadašnji podaci ukazuju na značajne promjene u odnosu na prethodni izborni ciklus. Među strankama koje bilježe snažan rast je Stranka za Bosnu i Hercegovinu, SDA, je prema dosadašnjim podacima ojačala svoju poziciju, dok su Demokratska fronta i Naša stranka među političkim subjektima koji bilježe slabije rezultate. U Republici Srpskoj SNSD je zadržao vodeću poziciju. Jedan od rezultata koji se izdvaja jeste rezultat Stranke za Bosnu i Hercegovinu i njenog predsjednika Semira Efendića. Efendić je u utrku za člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda osvojio značajan broj glasova i prema dosadašnjim rezultatima nalazi se na 3. mjestu iza Denisa Bečirovića i Bakira Izetbegovića. Istovremeno Stranka za Bosnu i Hercegovinu bilježi rast i na drugim nivoima vlasti. Druga važna poruka dosadašnjih rezultata jeste rezultat Stranke demokratske akcije. Ova stranka u odnosu na prethodni izborni ciklus popravila je rezultat za oko 25% na različitim nivoima vlasti, ali istovremeno njen predsjednik Izetbegović priznao je da je njegov lični rezultat u utrci za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda slabiji od rezultata stranke. Iako preliminarni rezultati već omogućavaju određene političke trendove i poređenja sa izborima 2022. još je prerano definitivno govoriti o konačnom broju mandata i budućim parlamentarnim većinama. U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za septembar bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692,23, zagarantovana 826,14, a najviša penzija je 3461,14 konvertibilnih maraka. Za korisnike penzija koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine, najniža penzija za manje od 20 godina penzijskog staža je 451,22 marke, za 20 godina penzijskog staža 488,82 marke, za 25 godina penzijskog staža penzija iznosi 526,42 konvertibilne marke, a za 30 godina penzijskog staža je 564,02 konvertibilne marke. Najniža penzija za 35 godina staža iznosi 639,23 konvertibilnih maraka, za 40 godina penzijskog staža i više iznosi 714,43 konvertibilne marke. Najniža invalidska penzija i porodična penzija je 676,83 konvertibilne marke, a iznos za garantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine je na osnovu 40 i više godina staža u iznosu od 874,62 konvertibilne marke. Prosječna samostalna penzija za septembar je 885,61 konvertibilnu marku. Svjetski dan učitelja obilježava se danas kao prilika da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali i na uslove u kojima rade, na njihov profesionalni status i izazove sa kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja. Prema podacima UNESCO-a u svijetu je potrebno još oko 44 miliona učitelja kako bi do 2030. godine bilo omogućeno univerzalno osnovno i srednje obrazovanje. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić potpisao je ugovore sa kojima se nastavlja unapređivanje i stabilizacija vodosnabdjevanja na području grada Srebrenika. Riječ je o izgradnji novih rezervoara u Špionici Donjoj i rezervoar kapaciteta 100 metara kubnih. Vrijednost ugovora je 195.939 konvertibilnih maraka, te naselju Behrami i Šahmeri rezervoar kapaciteta 100 metara kubnih, čija je vrijednost 179.715 konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost ovih investicija je veća od 375.000 maraka, a radove će izvoditi kompanija Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen saobraćaj, poput dionice autoceste A1 Kakan Lašva, kao i dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnom pravcu Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac Orašje na mjestima radova. Tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. I danas su aktualni radovi na proširenju mosta, te je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo hitovi.
4: Samo hitovi.

0: Hit Radio.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Jeste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Svjetska Anaša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

Vi ste i dalje na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, emisija Sportski žurnal ovog vikenda. Igrano je osmo po redu kolo u okviru druge lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever. Evo i rezultata. Mladost Kikači, Omladinac 68-2 prema 4, Svatovac Poljice, Orahovica 74-3 prema 0, Doboj Istok, Trešnjevka 5 prema 2, Rijeka Šerić i Čelić 1-1, Gradina Srebrenik, Bosna Kalesija 2 prema 3, pobjeda Bosne iz Kalesije na gostovanju u Srebreniku, Sloga Prud, Prilog 0 prema 1 i Tuzla City, Bosna Mionica 1 prema 4. Utakmica između Napretka Matići i Gornjeg Rahića igra se 7. oktobra ove godine sa početkom od 15 sati. Tabela nakon 8 odigranih kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji Doboj Istok sa ukupno 24 osvojena boda. Svatovac je na drugom mjestu sa 21. Omladinac 68 na trećem mjestu sa 19 bodova. Četvrta je ekipa Mladosti Kikači sa 15 bodova. Peti Rahić sa 13. Na šestom mjestu Bosna Mionica 12 bodova. Sedma je Rijeka Šerić i 12 bodova. Na osmom mjestu Napredak iz Matića sa 10 bodova i utakmica manje. Gradina je na devetom mjestu sa 10 bodova, deseto mjesto je ekipa Bosna Kalesija 9 bodova, 11. Orahovica 74 9 bodova, 9 bodova ima i Sloga iz Pruda na 12. mjestu, 14. je Čelić sa 8 bodova, 15. Trešnjevka sa 1 bodom i 16. Tuzla City bez osvojenog boda. Samo hitovi. Samo hitovi. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo je emisija Sportski žurnal i Taras i Radio Srebrenik. U nastavku evo još jednog sportskog rezultata. Odigrano je ovog vikenda redovno kolo Super lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene u odbojci. Riječ je o trećem kolu, a evo i rezultata: ženski omladinski klub Lami, odbojkaški klub Srebrenik 3:0. Odbojkašice iz Brčkog bile su uspješnije. Po setovima bilo je 25-10, 25-11 i 25-18 u korist odbojkašica iz Srebrenika. Nakon tri odigrana kola, odbojkašice iz Srebrenika nalaze se na 11. mjestu, trenutno bez osvojenog boda.
0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Sportski žurnali Talasa i Srebrnog radija. Nogometaši Bosne i Hercegovine i Poljske večeras na stadionu Bilino Polje u Zenici igraju utakmicu četvrtog kola Lige nacija. Biće ovo okršaj koji će dati odgovore na mnoga pitanja u grupi 4, ali i za stanje u jakosnim šeširima u oči žrijebanja kvalifikacionih grupa za evropsko prvenstvo. Naime, naša država se nalazi u drugom mjestu sa dva boda manje od lidera Švedske, dok je Poljska na trećem mjestu s jednim bodom manje od BH selekcije. Večerašnja utakmica igra se samo 3 dana nakon što smo na istom stadionu u Zenici remizirali sa Švedskom 1-1, a prije toga smo na gostovanju u Poljskoj i Rumuniji osvojili 4 boda. S druge strane, Poljska je nakon remija sa našom selekcijom izgubila od Švedske u gostima i u petak su razbili Rumuniju na domaćem terenu rezultatom 6-0. Selektor Sergej Barbarez je u najavi utakmice podvukao kako se u petak navečer u Zenici protiv Švedske igrala dobra i intenzivna utakmica koja je bila zahtjevna, te da je nerešeni rezultat 1-1 bio pravedan. Obje selekcije, dodao je, mogu biti zadovoljne takvim ishodom, a na toj se utakmici od selekcije BiH oprostio i kapiten Edin Džeko. U našoj ekipi nema problema sa povredama, osim što je upitan golman Martin Zlomislić. Poljska je u Bosnu i Hercegovinu stigla bez kapitena Roberta Levandovskog, koji je na susretu protiv Rumunije dobio novi žuti karton kojim je zaradio suspenziju. Ovo će biti četvrti zvanični duel između Bosne i Hercegovine i Poljske. Osim nedavnog remija u Varšavi, ove dvije selekcije su se sastale i u Ligi nacija 2020. godine i tada je oba navrata slavila Poljska. Također, igrane su 3 prijateljske utakmice, a ni tu nismo imali više uspjeha. U 2 navrata opet je slavila Poljska, dok je jedno bilo neriješeno. Poljaci imaju vrijednost ekipe 254,5 miliona eura, Zmajevi na transfer marketu koštaju 156,8 miliona eura. Glavni sudija utakmice koja se igra večeras od 20:45 je Jeremy Pingari iz Francuske, a direktan televizijski prenos naravno pratimo na BH televiziji 1. Inače, kada je reč o ovoj utakmici, nove pojedinosti su isplivale. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Barbarez odabrao je 23 igrača za utakmicu protiv Poljske u sastavu u odnosu na Šveđane. Osim Edina Džeke, koji se oprostio, neće biti ni Kerima Alajbegovića, ali ni Luke Đurića. Među 23 igrača Barbarez je uvrstio Same Dambadžara i Benjamina Tahirovića. Zanimljivo, Džekin broj 11 večeras je zadužio Esmir Bajrektarevića. Podsjetimo, broj 11 je u prve dvije utakmice lige nosio Jovo Lukić, koji će večeras nositi broj 19. Barbarez tako večeras računa na sljedeće igrače: Jurkas, Mujakić, Malić, Muharemović, Kolašinac, Tahirović, Smajlović, Gigović, Badžar, Demirović, Bajrektarević, Hamzić, Bašić, Šunjić, Memić, Mahmić, Hasić, Katić, Lukić, Omerović, Radeljić, Zlomislić i Tabaković. Utakmica se, kažemo, igra od 20:45, a ovog puta u ekipi nema Kerima Alajbegovića.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi pratite TVS Srebrenog radija emisiju Sportski žurnal. Nogometna reprezentacija Portugala savladala je Norvešku rezultatom 2-1 u okviru četvrtog kola Lige nacija, ali susret u velikoj mjeri ostao u sjeni iz ostanka Cristiana Ronalda. Selektor Jorge Jesus morao je na konferenciji za medije odgovarati na neugodna pitanja o ranijem odlasku kapitena iz nacionalnog kampa. Sukob na relaciji selektor igrač počeo je prošle sedmice u Oslu, kada je Jesus poslao Ronalda na zagrijavanje da bi ga nakon 20 minuta vratio na klupu bez pružene prilike za igru. Vidno razočaran ovakvim tretmanom, kao i selektorovim izjavama pred utakmicu sa Danskom, proslavljeni napadač je spakovao kofere i otputovao za Madrid. Ipak, komentarišući cjelokupnu situaciju, Jesus je pokušao smiriti tenzije te je jasno poručio da legendarnog nogometaša niko nije otpisao. Za mene je sve otvoreno, on mora donijeti odluku o svojoj budućnosti prije narednog okupljanja, istakao je portugalski stručnjak. Dodao je da se Ronaldo može vratiti u reprezentaciju kad god poželi, pod uslovom da i dalje aktivno igra i ima želju nositi nacionalni dres. Selektor je cijeli slučaj nazvao najobičnijim nesporazumom koji se vrlo lako može izvaditi. Hoće li na to sve i pristati legendarni kapitan Portugala, tek ostaje da se vidi. A selektor Srbije izgubio živce i izvrijeđao sudiju. Naime, Veljko Paunović našao se u centru velikog skandala zbog nezapamćenog ispada u samom finišu sinoćnje utakmice protiv Nizozemske. Vidno izrevoltiran odlukama litvanskog sudije Donata sa Rumasa, srbijanski stručnjak je u 83. minuti potpuno izgubio živce nakon što su dva njegova igrača završila na travnjaku u naletu bijesa. Ustao je sa klupe, skinuo jaknu i prema glavnom arbitru uputio niz stravičnih vulgarnosti. Urlao je Paunović, zbog čega je na kraju sankcionisan i žutim kartonom. Ovakvo ponašanje šokiralo je javnost u Srbiji, a tamošnji mediji ističu da selektor nikada ranije nije pokazivao ovakvo lice. Strasti se nisu smirile ni nakon utakmice, pa je Paunović konferenciju za medije iskoristio kako bi direktno optužio sudiju za pristrasnost. Iako je njegov tim došao na domak ispadanja iz elitnog ranga Lige nacija, on je istakao ponos zbog pristupanja svojih izabranika. Zaključio je kako su protiv vrhunskog rivala uz loše suđenje i pun stadion pokazali nevjerovatno čvrst mentalitet. Nizozemska je slavila sa 2-1. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić oglasio se na društvenim mrežama nakon najtežeg poraza u historiji ove selekcije. Podsjetimo, Hrvatska je nedavno na Rujevici deklasirana od Engleske rezultatom 7-0 u okviru Lige nacija. Iskusni ofanzivac odlučio je reagovati nakon ove utakmice te je tačno u ponoć putem Instagrama podijelio svoje viđenje situacije. Zadržavši dozu samokritičnosti, Perišić se kratkim i jasnim riječima obratio razočaranim navijačima. Riječi su suvišne, možemo i moramo, bolje napisao i nogometaš koji je u dosadašnje tri susreta ovog takmičenja bio neizostavan u početnoj postavi. Svoju objavu zaključio je ohrabrujućom porukom: za vas, za nas, za nove naraštaje, za našu Hrvatsku. Njegova reakcija brzo je privukla pažnju sportske javnosti u Hrvatskoj i poslužila kao motivacija pred naredne susrete i obaveze nacionalnog tima. Priliku za popravni ispit i bolji rezultat nogometaši Hrvatske imaju već sutra, kada na domaćem terenu dočekuju izuzetno opasnu selekciju Španije. Večeras nećemo gledati Alajbegovića Kerima u prvih 11 kada je reč o našoj selekciji koja nastupa protiv Poljske. Alajbegović nije uvršten i među 23 nogometaša koji konkurišu za večerašnji prvih 11, a trener Juventusa Luciano Spalletti govorio i u razgovoru za Tutto Sport o prošloj sezoni, ali i novim igračima među kojima je pomenuo i Kerima Alajbegovića. Spalletti je rekao da je Juventus prošle sezone uprkos šestom mjestu u jednom trenutku rešio ključ pitanje vlastitog identiteta na terenu. U razgovoru za Torinski dnevnik izdvojio je igrače koje bi ove sezone mogli iznenaditi Juventusu, među njima i nova pojačanja. Alajbegović je neko ko zaista može iznenaditi ove sezone, rekao je Spalletti, dodajući da mu klub mora stvoriti porodični i mirni kontekst kako bi brže napredovao. Posebno je pomenuo i Zergovu, a za kojeg smatra da ima veliki potencijal. Tako kaže Spalletti, a još jednom ponavljamo, Barbarez je odlučio da Alajbegović večeras ne bude među prvih 11, odnosno da večeras ne bude ni među 23 igrača koja konkurišu za prvih 11 protiv Poljske.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Sportski žurnal i Srebrni radio. Borba za domaćinstvo finala svjetskog prvenstva 2030. godine mogla bi dobiti trećeg ozbiljnog kandidata uz Madrid i Casablanca. Svoje argumente priprema još jedan španski grad. Riječ je naravno o Barceloni, koja računa na potpuno obnovljeni Camp Nou. Iako se u početnim španskim planovima finale uglavnom vezivalo za Madrid, Maroko je posljednji mjeseci snažno pojačao aktivnosti kako bi utakmicu za titulu doveo u Casablancu. Ulazak Barcelone u tu borbu dodatno bi zakomplikovao odluku koja pripada FIFA. Obnovljeni stadion Barcelone trebalo bi imati 104.000 mjesta i biti najveći u Španiji. Završetak radova trenutno je planiran za prvi kvartal 2028. a što bi ostavilo vrijeme i za promjenu novog funkcionisanja prije mundijala. Predsjednik kluba Joan Laporta kao glavne argumente ističe kapacitet te priliku da grad prvi puta ugosti finale svjetskog prvenstva. Madrid je tu čast već imao 1982. godine, ali to ne predstavlja prepreku i za novu kandidaturu. FIFA nije još odredila da prednost mora dobiti grad koji ranije nije organizovao finale. Kapacitet Camp Noua donosi dodatne obaveze. Dolazak više od 100.000 navijača zahtijevao bi posebno zahtjevnu organizaciju prijevoza, sigurnosti i pristupa stadionu. Casablanca svoj najjači adut vidi u stadionu Hasan II, planiranom za 115.000 gledatelja. Projekat je smješten izvan gradskog jezga, približno 38 km od Casablanke, pa će u završetak stadiona ključno biti osigurati odgovarajuće saobraćajne veze. Madrid, s druge strane, računa na iskustvo i obnovljeni Santiago Bernabeu, u čiju rekonstrukciju do juna 2026. uloženo približno 1,4 milijarde eura. Njegov nedostatak u odnosu na konkurente je manji kapacitet, a u izvještajnoj procjeni kandidature navedeno je 78.297 mjesta, dok konačan broj sjedišta u konfiguraciji za mundijal tek treba biti potvrđen.

0: Poštovani slušalci, bilo bi to sve za današnji pregled sportskih aktuelnosti u emisiji Sportski žurnal na talasima Srebrnog radija. 12 sati i 55 minuta.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
5: Velika akcija, samo u laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
6: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
5: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Vi ste dalje na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci. Naravno, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. 13 sati i 12 minuta, sad sponzora tačnog vremena, Miden Company Živinice. A nakon što budu objavljeni i potvrđeni oni konačni rezultati glasanja, kažemo, još je sve preliminarno, na opštim izborima u Bosni i Hercegovini u sljedeće delegiranje kandidata u domove naroda koji imaju jednako važnu ulogu i u imenovanju vlada, ali i imenovanje rukovodstva Federacije BiH. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine se sastoji od predstavničkog doma i doma naroda. Zastupnici u predstavničkom domu su izabrani direktno, dok će u dom naroda biti izabrani kroz delegiranje. Iz Republike Srpske u dom naroda BiH bira se 5 delegata nakon izbora 2022. U dom naroda iz manjeg entiteta su prvobitno bila izabrana 4 delegata iz SNSD-a i jedan iz opozicije, ali je nakon odluke suda BiH još jedan mandat ipak pripao opoziciji. Kontrolni paket u Domu naroda iz Republike Srpske podrazumijeva da se imaju 4 delegata. Delegati se biraju tajnim glasanjem u Narodnoj skupštini, a prije toga se prave liste. Da bi opozicija iz Republike Srpske bila u situaciji da sigurno ima 2 delegata i time barem teoretski stvori mogućnost za obilaska SNSD-a u vlasti na državnom nivou, potrebno je da imaju 28 zastupnika u Narodnoj skupštini. Prema trenutnim rezultatima imaju 27, dok probošnjačke stranke imaju 2 mandata, tako da će biti zanimljivo posmatrati kako će se sve postaviti. Inače, u Federaciji BiH Dom naroda ima 83 delegata i formira se iz kantonalnih skupština i u njemu se nalazi po 23 delegata iz konstitutivnih naroda i 11 iz reda ostalih. Kantonalne skupštine delegiraju po najmanje jednog delegata iz svakog konstitutivnog naroda, ukoliko je takav izabran u kantonalnu skupštinu, a broj se određuje prema posljednjem popisu. Nakon što se delegati u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine konstituišu, oni imaju ulogu u imenovanju predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH i imenovanju delegata u Dom naroda. Dom naroda Federacije BiH u Državni dom naroda imenuje 5 Hrvata, 5 Bošnjaka. Hrvate biraju hrvatski delegati u Domu naroda, a Bošnjake biraju bošnjački. Druga važna uloga u Domu naroda jeste prilikom imenovanja kandidata za rukovodstvo Federacije, to jeste predsjednika i 2 potpredsjednika. Za kandidaturu u rukovodstvu Federacije u prvom krugu je potrebno dobiti minimalno 11 delegata iz Kluba naroda koji predlaže. Dakle, bošnjački kandidati postaje onaj koji ima najmanje 11 ruku u bošnjačkom klubu, ukoliko takav ne postoji, prag se spušta na 7 ruku, a isto vrijedi i za klubove Hrvata i Srba. U slučaju da jedan od potpredsjednika ospori imenovanje mandata, može privući veto, a o vetu će odlučivati klub naroda i potrebno je da ga podrži 14 delegata. Eto, poštovani slušalci, dakle, na primjer, ukoliko se potpredsjednik iz hrvatskog naroda protivi mandataru i povuče veto, potrebno je da ga podrži 14 delegata u klubu Hrvata. Jednom riječu, sada eto, nakon svega ovoga, kad se ono imena konačno poslože, e onda ide trka za formiranje vlasti. Ko će s kim, kako i na koji način. Bumo videli, jel, kad sve bude objavljeno konačno.
0: Samo hitovi 90.
1: Ko će s kim, kako i na koji način. Bumo videli, jel, kad sve bude objavljeno konačno.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Otvoreni programi, talas i radio Srebrnik, bili su to gazde i naravno pjesma Zbogom za Zbogom, a u 13 sati i 41 minutu, kako kaže to sponsor točnog ili tačnog vremena, precizno kako god hoćete, Miden Company Živinice, idemo malo pričati o nečemu što je zaista slatko. E, poštovani slušatelji i drage dame slušateljke našeg radija, gospođe, gospođice, djevojke, cure i svi ostali koji nas ovog trenutka pratite, ako ste za nešto slatko, a tražite da napravite to bez puno muke, evo sočne čokoladne torte bez brašna koja je gotova za pola sata, a? Ako nemate nekog pametnijeg posla, zašto da ne fino latite se malo onako da napravite jedan slatki kolač, ako vam je šećer čučnuo pao, da ga malo podignete i da zaboravite, ljudi moji, ovo što se oko ove politike tamo sad naduravaju i ovi rezultata koji će da se objavljuju svako malo dok se ne konstituišu te... da tako kažemo, vladajuće strukture. Manite se vi, obični, pošteni, čestiti građani našeg lijepog slušateljstva na talasima Srebrenog radija, manite se tih, da tako kažemo, politički teških tema i evo, prihvatite se malo nečega što je slatko. Opustite se uz program našeg radija. Ako tražite jednostavan desert koji ne zahtjeva mnogo sastojaka, čokoladna torta bez brašna može biti odličan izbor. Priprema se od nekoliko osnovnih namirnica, a zahvaljujući bogatom okusu čokolade, odlična je za različite prilike. E sad, što vam je potrebno? Jel, naravno, da bi se dobra torta napravila, potrebni su i dobri sastojci. Pod broj 1, 150 grama maslaca, 6 jaja vam fali, ili 3 puta po 2, kako god hoćete. Dakle, 6 jaja, zatim 300 grama tamne čokolade, 200 grama šećera i 30 grama kakaa, jedna kašikica soli i ekstrakt vanilije. Dakle, ništa više, evo, nema brašna. Kako se priprema? Rernu najprije dobro zagrijte na 180 stepeni. Uzmete kalup za tortu, promjera 24 cm, premažete ga maslacem ili obložite papirom za pečenje da se ne lijepi, evo. E, čokoladu i maslac stavite u posudu i otopite na laganoj vatri. Uz povremeno miješanje, kada se potpuno sjedine, smjesu sklonite sa šporeta i ostavite kratko da se prohladi. U međuvremenu, onih 6 jaja uzmete fino i odvojite žumanjce od bjelanceta. Na jednu stranu bjelanjak, na drugu žumanjce. Žumanjcima potom dodate kakao, onih 30 grama, sol i 100 grama šećera. A ako želite malo ekstrakta vanilije, može odmah da ga umutite. Sve to umutite mikserom, a zatim dodajete otopljenu čokoladu sa maslacem i ponovo kratko izmiksajte. Kada ste to završili, u drugoj posudi, tamo gdje ste ostavili ona bjelanca, postepeno dodajte preostalih 100 grama šećera i mutite dok ne dobijete čvrsti snijeg ili ti šlag onaj. E sad, umetnute bjelance, potom pažljivo dodate čokoladnoj smjesi, lagano ih umješate špatulom kako bi smjesa ostala prozračna i ujednačena. Smjesu tako kada ste sve izmiješali, smiksali, prebacite u onaj pripremljeni kalup za tortu i pečete 30 minuta na 180 stepeni. Kada se na površini formira korica, čačkalicom provjerite je li torta pečena. A ako čačkalica izađe gotovo suha, tortu vadite odmah iz rerne i ostavite da se ohladi prije posluživanja. Po želji, naravno, vi možete da poslužite je uz svježe ili kuhano šumsko voće, kao i kuglu sladoleda od vanilije. Uglavnom, pola sata, bez brašna, bez puno muke, eto, da se malo zasladite posle podne, ustava se Srebrenoga radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Pratite i dalje tamo se Radio Srebrenik, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa, evo opet ćemo o malo zdravim temama, jeli, da vas ovo posle podne opustimo od nekih, da tako kažemo, teških stvari. Govorimo o jabukama. Jabuka nije samo ono, dala mi crvenu jabuku, kao što je pjevao Žera u svojoj jednoj pjesmi i hitovima grupe Crvena jabuka. Zbog jabuke je naravno i Adam zajedno sa Evom istje iz raja i Eva je njemu dala jabuku, pa Adam uze uz jabuku još nešto i protjeraše ih iz raja. Sad, jabuka je posebno voće koje nije samo za slatku pitu, a možete ih iskoristiti za doručak, ručak i večeru. Sad, malo je namirnica toliko svakodnevnih, a opet toliko simboličnih kao što je jabuka. Sezonu doživljava upravo kada se ljeto povlači, pa je mnogi doživljavaju kao simbol obilja prirode i nostalgije za toplim danima. Kuharica Alisa Timoškina u tekstu za Guardian priznaje da je tu simboliku posebno osjetila tokom nedavnog porodičnog branja jabuka. Okružena granama, prepunim plodovima, na skromnu jabuku odjednom je gledala sa novim divljenjem, kao na pravo malo čudo prirode. Ta voćka iza sebe ima impresivno putovanje. Potiče sa planine centralne Azije, sa područja uz današnju granicu Kazahstana i Kine, a vremenom se udomaćila i u kuhinjama Normandije, Njujorka, do Kavkaza i Kašmira. Čak i Njujork nazivaju, jeli, simbolično velikom jabukom. Slatka ili slana, svakodnevna ili svečana, jabuka se snalazi baš svugdje, a Timoškina je to dokazala nizom jesenjih recepata. Pa, recimo, poštovani slušatelji, ako želite sutra neki doručak, možete da napravite jabuke za doručak uz palačinke. Dan možete početi malim pahuljastim palačinkama, dobro poznatim u istočnoevropskoj kuhinji. U tijesto ide naribana jabuka, prstohvat cimeta i med. I tako, tokom pečenja, na svaku se palačinku polože tanke kriške jabuke, koje se uz malo maslaca lagano karameliziraju. Poslužuju se recimo uz grčki jogurt i obilje meda, a iz jedne smjese dobija se dovoljno za doručak za cijelu porodicu. To možete, evo, napraviti kao poslasticu za posle podne, zašto da ne. Recimo, jabuka ide i u ručak, kao hrskava salata. Za lagani ručak predlaže se salata sa pečenom piletinom, keljom, komoračem i celerom. Posebnost joj daju jabuke u dva oblika, svježe, narezane na tanke listiće i brzo ukiseljene u mješavini jabukovog sirćeta, limuna i meda. Sve se povezuje kao kremasto majonezom od tahinija u koju ide i tekućina od kiseljenja, a tajna svilinkaste teksture krije se u neobičnom triku kocki leda. Za večeru recimo mogu bataci. Za hladnije večeri tu je jelo koje će mnogima zvučati poznato. Pileći bataci najprije se zapeku do hrskave kožice, a zatim se polože na podlogu od crvenog luka, kima, crvenog kiselog kupusa te krupnih kriški jabuka uz koricu naranđe i suhe brusnice. Nakon sat i po pečenja u rerni meso postaje tako mekano, a savjetuje se da se jelo posluži uz pire krompir. I još nešto možete učiniti sa jabukama. Fermentiranu salsu. Naime, prvo iznenađenje je fermentirana salsa od jabuka. Zelene jabuke, mladi luk, grožđe, celer i kopar nekoliko dana fermentiraju u slanoj otopini sve dok ne dobiju ugodno pikantan i kiselkast okus. U frižideru se čuva i do 3 mjeseca, a može zamijeniti kapare, završiti na tostu sa avokadom ili se naći u sendviču sa sirom. Također, jedan desert iz Nanine kuhinje kada je reč o jabukama. Ukrajinski zapečeni puding od riže. Riža se najprije polako kuha u mlijeku, zatim se miješa sa jajima, šećerom i vaniljom te jabukama, prethodno dinstanim sa grožđicama, cimetom i koricom naranđe. Smjesa se peče dok se na vrhu ne stvori zlatna korica, a prije posluživanja posipa se cimetom. Riječ je o desertu koji grije dušu i tijelo, idealnom za prve hladne jesenje dane. Eto, mi vam dali par savjeta što sve možete sa jabukom da učinite. Ako vam je sve ovo teško i jednostavno ne da vam se ništa praviti, pa uzmite onako jednu jabuku, pojedite je onako sirovu. I kako ono kažu, jedna jabuka na dan, doktor iz kuće van.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Sve noći tuguju, mračno je.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite toga se Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku evo još jedne zanimljive vijesti. Peter Holst Olsen iz Nestvada u Danskoj treći puta za redom osvojio titulu danskog prvaka u uzgoju džinovskih tikvi, a ovogodišnjom pobjedom postavio je i novi danski nordijski rekord. Naime, njegova tikva predstavljena na takmičenju u zabavnom parku Tivoli u Kopenhagenu teška je čak, zamislite, 1198 kilograma tona i 100 kila teška tikva. Olsen je za rekord nagrađen sa 15.000 danskih kruna, što vam dođe kao pretvoreno u eure 2.000 eura, a novac je, kako je rekao, već namijenio za kupovinu novog mikroskopa. Veoma je, kaže, ponosan na još jedan danski i nordijski rekord, posebno zbog uslova u kojima je postignut ovaj uzgoj tikve. Prema njegovim riječima, posebno je zadovoljan činjenicom da je rekord postigao u znatno manju količinu hranjivih materijala i zemljišta nego ranije. Prethodni nordijski rekord držao je također Olsen, ali njegova nova tikva sada je teža za gotovo 82 kilograma. Možete misliti, tona i 100 kilograma u jednoj tikvi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Malo ćemo i o predstojećim vremenskim prilikama. Poštovani slušalci, uživajte u ostatku ovog lijepog jeli posle podneva i sunčanog dana. Poznati regionalni meteorolog Marko Čubrilo najavio je promjenu vremena koja se očekuje u četvrtak, kada će doći do naoblačenja uz kišu i grmljavinu. Prema njegovoj prognozi, do četvrtka će prevladavati suho i relativno toplo vrijeme. Noći i jutra vrlo hladni, ponegdje i to uglavnom na planinama uz slab mraz, ali dani pretežno sunčani, topli, maksimalno do 27 stepeni. U petak se očekuje premještanje hladnog fronta, što donosi i prolaznu kišu i osjetno zahlađenje, a dnevne temperature kreteće se od 10 do 24 stepena, obzirom da najvjerojatnije neće biti sekundarne ciklone. Obilne padavine se očekuju samo uz Dinaride i ponegdje uz obalu Jadrana, dok će unutrašnjosti uglavnom biti skromne, prognozira Čubrilo. Subota će biti suha, osjetno svježija, temperature do 18 stepeni, a od nedelje prema njegovoj prognozi ponovo slijedi period stabilnijeg i toplijeg vremena. Noći će ostati hladne, dok će dnevne temperature kretati se do 24 stepena Celzijusa. Jednom riječu, eto, u četvrtak nas očekuje ta malo promjena vremena, dolazi nam nešto hladnije, period uz kiše i grmljavinu, a nakon toga od nedelje ponovo tamo naredne sedmice idemo u neko stabilnije vrijeme.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Obzirom, poštovani slušalci, na prilično promjenjivo vrijeme i naime hladna jutra i večeri, a dani koji su topli, svakako da je ovo sada vrijeme pogodno za različite prehlade i upalne procese. Ali treba razlikovati obične simptome, recimo neke alergijske, od onih pravih simptoma prehlade. Kihanje, curenje i začepljeni nos, kao i kašalj, mogu se javiti i kod alergije i kod prehlade. Zbog toga nije uvijek lako odmah prepoznati što je uzrok tegoba. Ipak nekoliko znakova može vam pomoći da razlikujete ova dva stanja, svrbež i suzenje očiju. Vrijeme pojavljivanja simptoma i njihovo trajanje posebno su korisni tragovi da prepoznate je li riječ o alergiji ili o prehladi. Prehladu uzrokuju virusi koji zahvataju gornje disajne puteve, dok su sezonske alergije posljedica reakcije imunološkog sistema na alergene poput polena, drveća, trava i korova. Oba stanja mogu izazvati kihanje, curenje nosa, začepljen nos i kašalj. Zbog toga, samo na osnovu tih simptoma nije uvijek moguće utvrditi o čemu je riječ. Svrbež i suzenje očiju mnogo su karakteristični za alergiju. Kod prehlade oči također mogu suziti, ali izražen svrbež je češći kod alergijskih reakcija. Alergija može izazvati svrbež i u grlu, dok je kod prehlade češća grlobolja. Mogu se pojaviti i natečeni kapci te tamni podočnjaci. Ako uz kihanje i curenje nosa imate grlobolju, povišenu temperaturu, bolove u tijelu i izraženi umor, to je već veća vjerovatnoća da je riječ o prehladi. Grlobolja i bolovi u tijelu nisu karakteristični za alergije. Umor se može javiti i kod oba stanja. Ako se tegobe ponavljaju u isto doba godine, na primjer svakog proljeća ili krajem ljeta ili u ovu jesen, moguće da je riječ o sezonskoj alergiji. Pa su alergijski simptomi mnogo izraženi nakon boravka na otvorenom, tokom sezone polena ili mjestu gdje je koncentracija određenog alergena veća. Prehlada nema takav obrazac. Virusne infekcije mogu se pojaviti tokom cijele godine. Kod blage prehlade najvažniji su odmor i dovoljan unos tečnosti, a začepljenost i curenje nosa mogu se ublažiti fiziološkim otopinama ili sprejevima za nos, dok lijekovi koji se izdaju bez recepta mogu pomoći kod bolova i povišene temperature. Kod alergije najvažnije je kada je moguće smanjiti izloženost alergenu. Kod polenske alergije može pomoći izbjegavanje boravka na otvorenom kada je koncentracija polena najveća, te zatvaranje prozora u tim periodima i preslačenje i pranje odjeće nakon boravka vani. Eto, to su neke razlike između klasične prehlade i naravno alergije.

0: Srebrni radio na 90,8 i 103 MHz, 15 sati je i 25 minuta, poštovani slušatelji, sponzor tačnog vremena Miden Company Živinice, a u nastavku evo još jedne zanimljivosti. Zamislite, poštovani slušatelji, automobil koji može prepoznati šta je privuklo pažnju vozača i to fotografisati umjesto njega. E, upravo takvu mogućnost predviđa novi patent koji je prijavila Toyota, a koji opisuje sistem sposoban povezati praćenje pogleda vozača sa vanjskim kamerama vozila. Tehnologija bi koristila kameru u kabini za praćenje lica i pokreta očiju, na osnovu čega bi automobil određivao pravac vozačevog pogleda. Kada bi vozač primijetio nešto zanimljivo pored puta, sistem bi mogao usmjeriti odgovarajuću vanjsku kameru prema tom objektu i napraviti fotografiju. Prema patentu pod nazivom Sistemi i metode za snimanje informacija s puta relevantnih za vozača, fotografisanje bi omogućilo, dakle, aktivirati glasovnom naredbom ili pritiskom na dugme na volanu. Napravljeni snimak bi se memorisao i ostao bi u automobilu i već bi se slao na povezani mobilni uređaj, što bi omogućilo vozaču da tokom vožnje ne mora uzimati telefon ruke. Sistem bi najprije pomoću unutarnje kamere pratio glavu i oči vozača kako bi utvrdio u kojem pravcu gleda. Ovaj patent svakako da bi najviše dobro došao recimo specijalizovanim vozilima poput vatrogasnih vozila službe hitne medicinske pomoći ili vozila policijskim onako strukturama koje bi omogućavalo da se eventualni događaj i dešavanja na putu prenesu odmah u neki infocentar i da se dalje razrade operacije što i na koji način postupati.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, 15 je sati i 41 minuta, sponzor tačnog vremena Miden kompanije Živinice, a obzirom da se i ovaj prvi jeli radni dan u ovoj sedmici polako bliži svom kraju, vi vjerovatno onako umorni od napornog radnog dana, eventualno nekih stresova koje ste imali tokom dana, i sada razmišljate kada kući dođete što ćete ručku, kako da se okrepite, jednostavno nemate neku posebnu ideju, mi smo tu da vam pomognemo. Ovog puta predlažemo nešto sezonsko, zaista sezonsko, ali nešto što bi rekli na kašiku, što vam može pomoći vašem organizmu da mu date priliku više. Naime, idealan recept za savršeno kremastu supu od tikve. Jedan sastojak daje posebnu teksturu, a hladni dan idealni su za tople i ukusne obroke. Kremasta supa od tikve odličan je izbor kada želite nešto brzo, hranjivo i jednostavno za pripremu. Tikva je jedna od namirnica koja se posebno često koristi tokom jeseni. A osim pita i raznih priloga, od nje se može napraviti ukusna krem supa. Za pripremu nije potrebno mnogo sastojaka, niti puno vremena. Rezultat je topao obrok koji će prijati cijeloj porodici. Za posebnu kremastu teksturu supe možete dodati malo krompira, škrob koji se nalazi u krompiru daje supi potrebnu gustoću i punoću, pa onda može biti kremasta čak i uz manju količinu vrhnja. E sad, za recimo supu od tikve za ovo posle podne, što vam je potrebno? Za 4 porcije do 5 porcija potrebno vam je 800 grama očišćene tikve, zatim 150 grama krompira, jedna srednja mrkva, jedan srednji luk, dva česma bijelog luka, dvije kašike maslinovog ulja, 900 ml povrtnog temeljca, 100 ml vrhnja za kuhanje, so i biber, te prstohvat muškatnog oraščića i jedna do dvije kašikice limunovog soka. Kako se priprema? Vrlo jednostavno. Naime, povrće najprije očistite i narežete na približno onako jednake komade kako bi se ravnomjerno skuhalo. U većem loncu zagrijete maslinovo ulje, dodate sitno nasjeckani luk i pržite ga nekoliko minuta dok ne omekša. Potom dodajte bijeli luk i kratko ga propržite. U lonac ubacite tikvu, krompir i mrkvu, pa sve prelijete povrtnim temeljcem. Kuhate pokrupljeno oko 20 minuta, odnosno dok povrće potpuno se ne omekša. Lonac sklonite sa vatre, povrće usitnite štapnim mikserom dok ne dobije glatku i kremastu smjesu. Dodajte potom so, biber i muškatni oraščić i vrhnje za kuhanje. Na kraju malo limunovog soka koji će ublažiti slatkoću tikve i dodatno, recimo, izbalansirati okus. Supu još kratko zagrijete prije posluživanja. Krem supu od tikve možete poslužiti uz prepečene kockice hljeba koje će joj dati dodatnu teksturu, a odlično se slaže i sa lagano tostiranim sjemenkama tikve. Možete ih kratko propržiti na suhoj tavi, a zatim posuti povrhu supe. Po želji možete dodati nekoliko kapi ulja od tikve, ali nemojte pretjerivati jer ima intenzivan okus koji lako može preuzeti cijelo jelo. I što dalje? Pa uživajte u talase Srebrenog radija. Prijatno vam!
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Na licu sve se vidi, znam.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijel...
2: Parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca.

0: Magistralnog puta Tuzla-Oraš je u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najbolje.

0: 1581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: kao Move. Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio. Samo hitovi.
3: Tako mora da bude.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna, direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

kome pripada naša ljubav. Allah Đelešanuhu iz neizmjene ljubavi i milosti stvorio je mnoge svjetove i nadahnuo svoja stvorenja različitim sposobnostima. Ljubav koju stvoritelj pokazuje prema stvorenim svjetovima naročito se manifestuje prema muslimanima koji u svojim srcima njeguju ljubav prema svome tvorcu. Kolika je snaga te uzajamne ljubavi kazuje nam vjerodostojne predaje. Kada Allah zavoli svoga roba kao da postaje njegovo uho koje čuje, oko koje vidi, ruka koja drži, noga kojom hoda i svaki puta kada zatraži, on ga zaštiti. Poslanik alejhi selam nas je obavijestio da se rob, dok je u ibadetima, farzu i na fili, nalazi u okrilju Allahove ljubavi i obradovao nas je time da Allah nagrađuje robove koje voli. Također obavještava nas i da će Allah roba kojeg voli spasiti džehennemske vatre. Kada Allah voli svoga roba, čuva ga na ovom svijetu od lošeg, kao što nekog čuvamo da ne pije hladnu vodu kada je bolestan. Iznad ove ljubavi ne postoji snažnija i sveobuhvatnija ljubav. Ljubav koju osjećamo prema svome stvoritelju znak je da smo iskreno predani i da samo njemu ibadet činimo. Biti sa imanom znači porušiti sva lažne ljubavi u našim srcima i predati srce samo Allahu. Dobra djela su ta koja će u srca trajno usaditi pravu ljubav. Poslanik alejhi selam nagovještava da će jedino onaj koji iskreno voli gospodara svjetova i njega osjetiti slast istinskog vjerovanja. Onaj u koga se nađu ove tri stvari osjetit će slast imana, voljeti Allaha i poslanika iznad svega, voljeti čovjeka jedino u ime Allaha, čuvati se nevjerstva nakon vjerovanja kao što se čuva od bacanja u vatru. Davud alejhi selam ovako je molio Allaha Đelešanuhu: podari mi da te volim, da volim onoga koga ti voliš i da činim ono čime ću steći tvoju ljubav. Allahu moj, podari mi da te volim više od sebe, svoje porodice i hladne vode. Kao što je ljubav bila želja Davuda alejhi selam, tako je i poslanik alejhi selam molio Allaha: Allahu, opskrbi me svojom ljubavlju. U našoj vjeri, kada je riječ o ljubavi i poštovanju, neizmjerno dugujemo majci i ocu. Njima je zabranjeno reći i uh. Poslanik alejhi selam naredio je da se prema djeci odnosimo sa puno ljubavi i milosti. Uvijek bi ih poljubio, potapšao po obrazima, prtio bi ih na leđa, šta više, čak i u namazu bi ih uzimao u krilo. Prema djeci uvijek iskazivao ljubav na blag način. Kada bi mu kćerka Fatima dolazila, uvijek bi je dočekao na nogama, poljubio, uzeo za ruku i stavio da sjedi pored njega. Hazreti Fatima se ponašala isto prema svome ocu. Poslanik alejhi selam svemu stvorenom prilazio je sa ljubavlju. Tako je iskazivao ljubav prema planinama, rodnoj grudi, drugim riječima, izražavajući svoju naklonost prema Meki, Medini i Uhudu. Srce može pasti u mrak mržnje i postati žrtva ljubavi u lažna božanstva. Ovo svjetska uživanja, kao što su bračni život, potomstvo, bogatstvo, ljepota, uglađenost, ukoliko se pretjerano srcem boli, mogu sakriti onoga kome jedino pripada naša neupitna ljubav. Umjerena ljubav prema dunjaluku, vjerničko srce neće udaljiti od sjećanja na Allaha i neće lišiti Allahovog zadovoljstva. U protivnom, ono što srcem na ovom svijetu neumjerno i zanesenjački volimo, na ahiretu za nas može biti pogubno. Allah Đelešanuhu kaže: o vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha, a oni koji to učine bit će izgubljeni. Gospodaru naš, sačuvaj nas zaljubljenosti u ovaj svijet i ispuni naša srca iskrenom ljubavi prema tebi.

Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit špionica pored magistralnog

puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj, kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
1: HMU Siđ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMU Siđ DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070.

0: i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Bekrić DOO. S potpisom kvalitete Bekrić DOO Srebrenik.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u BiH.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

Odmorite se u Srebreni radio. Odmorite se u Srebreni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: kao Move.
1: Zaželjene efekte posjeti movetv.ba.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u Hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, ormanica Srebrenik. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

0: reklamacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.